0: Jeg får fyr.
1: Hvad fik du her?
0: I'll be back en route to 301 Avian for suspect contact. Can you send me a cover unit?
1: 4-4-8.
2: 4-8.